iku to pa ya ti sha o le pa won ni ga ki lo folo ke aye lo folo ke ki lo rin ni le awon le lo ma rin ni le ma te mi mo le ma te ji le mo ya ko ma ba do ba le.